0: seo papnocht a Radio Rerá.
1: Díh is mit a déad agus seocúmh an gignocht is déine. Bona ceol í chonacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léine tá siad a déanamh ceiliúra ar cúigh bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, ceithre hingil déag ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad céard na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de beidh an grúpa ag casa 3 oíche déag sa 3 rinne i mí bhean fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déirigh ar an séú lá is fithe de bhí bhean fort. Is mite déad agus bin an gignúacht is déanaí ar Radio Rerá.

0: seo. Pop nuach ar Radio Rírá.
1: Neamhaglach, eufóriach, magnéadach, cúpla focal a dúsáidú le cúrsaí a sí an ever ceannas na ceoltóirí gaeilge is fluscaí sa lá aniu sexy taig. Más aga datnína le héad the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Ray Lat is sexy taig an duine ditse. Ag nasca an pop ceol, ceol classicach agus ceol tradisiúnte le céile leis an gultar atiach. Tá na slúte titing rá le sexy taig le blinta beag anuas agus anna éilimh ar a gcéag na bheo. Tá darna EP sexy taig eise a co imlíne agus beag deisegut é a chluisint beo ar chamcourt. Beag sexy taig é casa i Dolans, Limnach ar an trucú lá de bhí dheireadh fómhair agus conlíos a bhlep iarthar chorcaí ar an éanú lá is trucha. Is mite a déad agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rírá.

Bíag sosagat, chorán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglif ina mean foreign radio rira ag leir le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Na hóráin is mó sa tír, ceann in í cín.
1: Radio Rerá.
2: Berlina ag rrr.ie. Seo, Radio Rerá. Erlina agus Ernair.
3: Agus Air D.A.B.
0: Stáisiún náisiún ta gai.

0: seo. Pop nuach ar Radio Rira.
1: Deanuach de héisiúirí K-pop tá an bhean grúpa idirnáisiúnta Katsai ag teacht go hÉireann. Bunaíodh an grúpa mar chuid den sráid Teilifíse Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fiche fiche cathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Katsai agus ceolsachas na Cártaice idirnáisiúnta le hÉireann ar nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. By Katsai ag Costas a Trí Arena mar cuid dá chamcórt Wild World ar mart an téine lá de bhí Vanfor. Is mis a déad agus bin an ghignúacht is déanaí ar Radio Rira. Radio.

0: rrr.ie. Erlíne agus Aaron Air.
1: Agus Air DAB.
2: Stáisiún náisiúnta.

0: Shapiro. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún Náisiúnta.

0: díaltan na scannáin le radio rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanaach le bútóir Grammy Ariana Grande don scannán nua Focker in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán le Grand. Tá Focker in Law ag teach chun na scálána ar an 25ú lá de bhí na saona 26. Is mise méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.

0: díaltan na scanán le radio rírá.
1: Dúrtha ag na stiúthairí céine den rath den The Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léir chun de chuid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaiseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure le feiscint sna picture linn ón 60 lá de bhí dhéarfóir for. Is mise méh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá.

Bíag sosagat, chur an cittalar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon Foreign Radio Rírá ag leirt le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: Tá sé géistecht le radio rira an seo ar an club Brickfast ag dulreis gníd ag 8tó sé leis an gcéan sin le run DMC Rock This Way. Acó atá sé géistecht leis an club Brickfasta. Ceolaí teach gúh le Amble Culture Q, Sam Fender in Olivia Dean a go dús bura an seo ar an club Brickfasta. Recommend go bhéh le roiint nuachs gan an íochta.
1: Robert Patrick ag teacht chun na scáánna leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction ólaíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhach John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picturelin ón ceathrú lá de Bhí Van Fór. Is mé sé méh agus bin agaibh nuachs gnáíochta ar Radio Rerock.

0: Címa Kirstele
1: agus Mise Cuan de Borca.
0: Sa trá éidirm spríol seo, fála mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá grílór ar bhéanúlachta mar ghaol.
1: Fíl ar do chluachas a thochta chlog gach déirdí an seo ar Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcasts an Wadan Dar Gion.

0: nuacht a Radio Rira.
1: Diaiv is mis a maiv agus seo chugaibh an gig nuacht is déanaí. Is iad howta gael an pod creila gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul bio ar sáite an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déiríní Glacán agus Síofaní Rourke ihe den sco a bheas ann lán le caint agus goire. Bei howta gael ag dul ar sáite ar an 8 lá de bhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i mála clia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

Déan seo, bíglum ar an air ó na dógadína cahar luún gohíine de mochlár ceol rihim rirá. Is féidir braarmsa an seinnaiste is fear a chasadhí agóí le measc an ceol na gartacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rihim rirá lumsa déad an seo ar Radio Rirá.

0: Tí vis mé se asling agus techo fógin a bhintas le scéal.í ar radio rirá. Tá Airlearn ag leireg sanóí tanga goilge bhfuil taií a ggé nó ché chun póirt a chhlacha ina bhin agus chun cabú le cuasa gailge don sá hógant. Is ordáin fálamatanga é Airlearn atá tomananta do dachas tanga a dhéanamh tarintach inreachtainna agus éfachtach dála mórí ar fud an dain. Is sin sprochgáta le chuisteachar an ról ná an téanú lás trochad bhíúnasa. Tá chunar na gailge ag leireg duine le bheith mar chóirdthir ceirta tanga gailtocht. Fuoi stúr bhainisteúir a bhcóideachta ó jaas agus buúin chuiste an chonarthe, beic sé de chúilgus ag an ggóirdthir ceirta tanga na dúilga seo a lenas a dhéanamh. Gní bhúir achtas ceirta tanga gailteachta agus gailge, Opir le poblghaalteachta choilge agus grúpi fachtas eile, idir chadrif le cuarlí átúile, polatóri náisiúnta agus cólachtí pueblí ar las na gailge agus na gailteachta i measc dúlgis eile. Le curastrach ar an ról is gá CV agus litir chúdig a chur chuig post ag canag.caí fuioi de héine an ceú lá déag do bhí lúnasa. Tá gach ólas faoin dá a lúnta sa agus gach falúnta seile le gailge ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Re-Raw.
2: Gurb míle mágat aisling as an níocht sin faoi scéal.caí agus na falúntais ach fan íntach sep scéal.caí agus bud a músvar as nach mór gach ila lala teach d'ar ólas faoi imachtí trí gweilge, sail na gweilge, ciúrco córat si íntach ar fad. Báltsgí reis quig ma clár gach dinna. Báltsgí reis quig espresso ciol an seo ar Radio Re-Raw Majin de Lún. Bhí trí aron íntach agam díbhan sin, hosímar le aron íntach ciol tíra ó Ella Langley, Chusan, Texas. Bhí Delitia agam díbh in í sin ó Joe, agus cúis sib aron íntach trí gweilge in í sin riach na si ó Cuivín. Cúnas mar bhí an deir seachna, rabhi, deir seachna gnóach agam, agam, nó an rabh sé sais réicúis agus chill. Bhí sé kind of, like, idir an dárad dum, bhí mé gnóach lóra, no, bhí mé anna chill ar an sáhna gama leisga, tam, fáil meascas uais, bhí sé anna chill, Bhí seachtain íntach gnóach agam an seachtain sicáte agus bhí chill out dé ag tastalhim agus bhí sé gohíntach bhí mé neam a scí a ligint freating mé ar an cléir rugby idir na All Blacks agus an Afrikaas bhí sé sin anna simúil ar fud mar tuist nach raibh really aim buint ag air an leis agus bhí pizza agam dúirdig mé pizza agus bhí sé gohíntach ar fud agus dan mé sóhaile agus dimar mé cluí riamhra bhí sé anna dheas ar fud bhóigh mé gohíntach ina dhiaidh sin Tamas chun bogadh a raibh go scúpa inis chuig na hÁrán, a cé ceann eile ná Passenger ó Alex Warren.

Fáilgí ar eis gach duine táise fa géisteach le espresso ceol an seo maidin dé lún ar radio rira. Chúil sibh aron uair nua an sin trapped ó cáltar. Bhí sean classic agam díobh ó Marshmallow roimh sin happier agus fosí mar an cuid seo le passenger ó Alex Ward aron iontach. Tá muid chun bug go siúpa ar aghaidh chuig an Kate aron eile anois buna gí tanamh as the cure ó Olivia Rodrigo.

0: Erlina ag RRR Radio Rerol.
1: Tás fi geiste chlums asling an seo ar Radio Rerol. Fáilt isteach go chlórin leanamh. Tá siúla gom gibh deir seachtana don chéad scothagaibh. Bhe mé libh go dtína dóchlog le béim ar chiúl na héidir agus ceol as gaiiling agus ceol a bheith le cloisint ag an picnic lectrach. Tá Morgana ar an tlígam díobh tá Lisa Murray le ceol as gaiiling tá Zara Larson agus iad an the Pink Panthers agus in istíoch tá si meid gom díobh a bheith ag an picnic lectrach. Let's stay for something.

0: deimi bheith agat galúr na teanga. Ach níos mó na sin nó chumáile sin imas infrastructure social de bheith agat.
1: Tá sé mar bhí tlí na seasna dhéar in na Rio. Cléinte in iad plásticach in iad céad.

0: agus níl mo go leitir bhí.
1: Nach úntach é sin nícap le éire godó an seo i radio rira agus tá éiad le héine a bhí ag altaige anná mar níamh deis gom an talbam sin a chluint bio in éáit go fólaach beidir go meid deise gom níos déanaí im bliana. Tá me an bogarráganis a chuide go ceoltóir a bheith le chluint ag an golchuil ag an bicnic letrach sin ordáin bhíon ag radio rira ag an bicnic letrach agus beig an fear seo le chluint ar an ine agus támbeid súil go mór leis mar is sé an talbam a deiste sé mlína an talbam is Amsterdam godíise am mlína camera. Se chumh ruaí le Johnny Workman.

0: Tolingil ar radio rira.
1: Seir is brolin ceol as gailing an seo ar radio rira agus tá ceol gom díomh istíoch le le boom. Agus mán bhfuil siad feicthe agaibh riamh bhfuiltin go mór iad eiscint agus má tá sibh le bheith ag an picnic lectrach, tá siad san tréis ógairt go mbeidh siad ann. Mar sin seo chomh fós le le boom ar radio rira.

0: Shop. Pop Nuance. Air Radio Rerun.
1: Tomadik Silga Moore, Lesh and Shra, Wider Than Pictures. A Hidden Amach, Chulla V. Lunasa, in Duni Chulan. Le clausúr a chur le séasúr na bhéalta agus na geolchirmacha a mofuin air tugan chud gan na hóránaithe agus na bannaí is mú ar domhan chun ordáin i láir na cathrach. Imléana an gcuirgiú lá is fithid, go dtéann tríochtú lá bé ceoltóirí le héad go a Melan the Sniffers, Faye Webster, Burlias, Super Furry Animals agus Mac DeMarco ag tuairt chun ordáin. Le héana speciálta freisin le héad go Mannequin Pussy, Sprints agus Really Good Time cho má. Tá gach eolas ar fáil ar Wider Than Pictures.ie agus tá ticéad ar fáil ar Ticketmaster agus ó thaobh Singular Artist.
2: Just ar an lóistín ceart. Déadach sé a bheith ar an rud is costasí a dhéanaí tú agus tú ar an gláiste. Ach, má tá áit ar cíosáid tá an PSRA anseo le tú a chosant. Agus le ceir leat má haon aon rud a mú le do gníomhar ligin cidúnathe. Cíntigh nach gus nóig an cine is costasí a dhéanaigh tú agus tú ar an gláiste níos mó ort ná bathór. Chun tuile ála amach faoin chosant atá ar fáildeit mar thóiltóir taithigh PSR.ie. Tá dreacht an údarás rialála sa bhísí muoine.

Jungle an sin le someday somewhere an seo i Radio Rira is mis Aisling agus Bemé Liv. Godína dúchlog le a héin sa ceol ach mar a bhí na gcónaí béim ar ceol na héidin agus ceol as gaeiling agus tá sin ar an tlí gom díobh le Lisa Marie agus céim ar chéim chomá le cean nua le Morgana. Agus más maila ceol na héidin tá chlór online tom na a gomsa de ceol na héidin agus ceol nua na héidin. Gach Céadín una hocht go dtíine é istíthe mar sin túná le seach an gceann sin má spéislibh é ach thar náis go dtíon ceol inis a chuir de gaol agus se chomh árán ó ceantas na halbam is Anselm im mlíana le Olivia Rodrigo Stupid Song agus ar bowl tá Zara Larson agus Pink Panthers ar intlí gom díobh le Midnight Sun Girls Trip is brálam an leagan sin de mar sin nátar áitar bit

Is brálam an ceann sin Zara Larson agus Pink Panthers le Midnight Sun legan eile a d'eisigh sí ar an album Girls Trip. Agus anois a chuir de gael tamid chun leanaint le ceol leis na mná agus Lisa Murray ar an tlígam dí.

0: Bíag sosagat, chur an cittalar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leirt le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.
1: An neagadú an oibre láirech tréis na scoile? Níl tú cinnte cad a bheadh an nándort le linn cuairsa oldscoile? In oldscoil technoléachta an air dheisceart caspar ar daoine atá sa chás céanna, agus tacó fir leat ar d'aistear dro cáilíocht oldscoile, agus muoinú ar fáil le haghaidh mór an cuairsaí. Trí chuairsa ardéideacha sé dhéanamh le SETU. Leag fir amach bailach an cín, agus turfar an misneach duit le de haghaí a bhuanlú.
2: Foghlaim níos mó, téigh níos fuidhe. SETU.ie/part-time.

0: Morgana an sin le sidekick an seo ar Radio Rira is mis Aisling agus be mé leh godín a dó a chlog. Agus mar dúirt mé ar bail beag más máh an seis ceil sin a chumar le Morgana agus le Lisa Marie agus an ceol éarna chu fadatha cloiste ar an glóir go ríise. Tá chlár omláin a gumsa tom nathe do cheol na héidir a bhíon ar siúil gachiaín ó na hocht godína né agus is brala an seinlista sin a chuirla chéile mar tugann sé blaise don ceol úmtachtá éisiúnt sa tír seo faoilethir. Ach táid chun leanúne de ceol leis na maná agus Amy Winehouse a gom díh le Back to Black. Ach, a chóir de be mé léh go dtína dóchlog mar dearm agus seans go seinna mé an cean nua le Fontaines DC díomh fanna gilem.
1: Radio Rerun.
2: Erlíne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiúnta gaeth.

0: deafhar de ra ceola gcónaí an seo ar radio rira is mis eling agus be mé leh go dtín a dóchlog le ga hensáis ceol ach béim ar ceol nahéann tá ceolagam díh le femi an cean is déanaí le Fontaines DC chomá ar an tlígam díh chomá leúpla throwback caite isteach an sin ach táid ar fada cuiineh ar an bicnic lectrach agus ag dridim ling agus ben a hasamach ó féile na bliana se caite ná Chapel Roan mar sin si siú a chuig túús leis an géadúir chlig eile le the giver
1: is de chartar DAB Radio Reroll.

Seol Nuala Fontaines DC an sin Marianne an Tanamatha ar an gheon sin agus I Trish Fogart go mig album Nuala Loig Tachtamach in mi year fórth am ag súl go mór le sin Rivi sin a rís chulam ar Femi le Nobel agus sin an Tauron is tócha a chug chóil daunda dó Rivi sin bhí a gairi go maile sin éiring agus na stáit agus sa riach dean tam a leis gael a chanéis tá sé Trish Brisha Seachs na cártacha is na stáit éanta agus tamid chó sásta dó cogordigus olvor leat a Femi ma tán tu a geistocht agus Rivi sin a rís chulam ar Chapel Rón le The Giver agus bhí sa rá go raibh sí untach ag an picnic lectrach in nárig agus tamid a cuinibh ar an picnic lectrach dar nó agus ag dridim ling an deiris seachna beag seo ach tamid con lenig da ciol na hirdanis agus cable boy agam dib le Icarus

Sambas na Haran is mó ón bhliain seo agus óin airig massam Sam Fender agus Olivia Dean le réimíonn tá sé bheith éisteach chlumsa aisling anseo ar Radio Rira agus tá mbeadh fechant ar an gceol atá fós le teacht ar an glóir agam díobh agus galúir ceol nua agam díobh tá an gceannas déanaí le Maverick Sabre agam chomála ceol nua le role model a chuir díos caisir beag le MGMT agus Electric Feel.

Táisfagéis seach le radio rírá an tain sáisiún gaeilge don as ó go thugann tús áta de ciúil na héireann agus ciúil as gaeiling. Agus ciúil nua agus ciúil na héireann ar an tlígam díobh le Maverick Sabre ceann ar a bhanam 11 in ní ag Sienna Spyro agus Great Expectations.

0: stay.
1: Radio Re-Raw.
2: Ons símagat in ar méalaitis,
3: ar mite seoliocht,
2: ar bishróga,
3: agus ar núchas.
2: Búlaisteach ag teachan dúchas de ithe scéalaíocht a cuis tealaí.
3: I dgéanta mise, cíam a chuirscoile.
2: Agus mise, cuan de borca.
3: Sa trá éadrom spríol seo, falam ómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá gríolóir ar bhéinúlachta mar ghaol.
2: Fill ar do chúchas a thucht a chlog gach déirdaí an seo ar Radio Rira, nó é siar ar Spotify agus Apple Podcast an Wad an Dar Gion.
1: Rira.
4: An neagadú am an aibre láirech tréis na scoile? Níl tú cinnte cad a bheach an nándart le linn cúrsa oldscoile? In oldscoil technoléachta an ar dheisgirt, caspar ar daoine atá sa chás céanna. Agus tacó fir leat ar d'aistear dro cáilíocht oldscoile. Agus muinú ar fáil le haid mór an cúrsaí. Trí chúrsa ardéidecha sé dhéanamh le SETU. Leag fir amach bealach an cín, agus turfar an misneach duit le de haoghaí a bhúnlú.
5: Foghlaim níos mó, téigh níos fuidhe. SETU.ie/part-time.
1: Radio Rira.

0: Bjog an sin le Sofialas Bexter agus Murder on the Dance Floor. Is mis Aisling agus sin a bhfuil uim don lá inmh an seo ar Radio Rira. Tá siad agam gur haan chlór an léanamh libh agus gur haan an éagsúlacht ceolaíocht libh chomh. Tá mé chun slánrá libh le Cashier le Beyoncé agus Jay-Z le Crazy in Love agus Fred again le Adore You ach. Bé míad anna gnóch an tachtan sa ag ola bhú don picnic lectrach a chairde agus má bheidh sibh ann bí go cinnte go dtagann sibh chun Hello a Rolling sa chol a chuil agus. Tá an line-up ar fad don cholcuil ar fáil ar leanach Instagram Radio Rira agus tá mid súla go mór leis na ceoltairí iontacha sin a roint libh. Idir an dálinn tá súla gom go mbeidh tráóna don chéad scogaibh agus be mé caiinte bhríos go luath.
1: Ar líne ag rrr.ie Radio Rira.

0: Burn Church, leis an bhuine atá ag tástal wen a nniu samba na hair an ciolanghil ar radio rira agus beag deis agaibh é sin na cluisiúint agus a eiscint bio ar an ardán sa chulcúil ithe ine ag an picnic electric. Ní féidir caiin amach ar Burn Church, bíonn siad go híomhan bio agus tá gá gcéad rúnta le fógairt agan fós agus sinim gurb é seo an lineup is fear atá déanta sa chulcúil go dtí seo sa chuigigh siúil ar an Instagram ar na scéalta lena na féile má tatú ag EP ní bheith agéirí caiin amach ar na gigne seo. Mariel gúil an chulcúil áhraí níos lú ná na stáitte móra leis siad den ména riúna tá sé anna jazz cinál fécint ar ceoltóirí faoi le ar ardán atá áhraí níos lú in spás atá harbheith speisialta agus an gá gigrúnta atá a gcoinn beidh siad harbheith speisialta agus ní dóilm go mbeidh deis a gcoinn na ceoltóirí seo eiscint ar ardán cóbeag seo a seo amach so chuinigí sin amach a chairde tá mbeidh chun cúpla caisiar a chasé díobh lú go leor atá Madcon ar an mbalach agus ceol óra nua ó Gracie Abrams freisin i ndiaidh ar an Alex Warren fanaigh linn
1: Seo papnúacht ar Radio Rira
2: Tomad ag súil go mór le Wider Than Pictures sreach ceol chuirmacha a mofuin air an dúní chuiláin i lór na chahrach. Dúirlíon na gigana seo ag deire bhí lúnasa ag cur cláisúir le séisúir na bhéalta agus na ceol chuirmacha faoin spéir. Imlíana tá le Hedy Mac Marco Berlioz Super Furry Animals agus Faye Webster le bheith ar an ordán ach ar an Google lá is fihid agus an séú lá is fihid beidh íon a speisial de a mill and the sniffers a tachtacúan ón astráil le rachiol fion agus set splódroch chum an a tachiocht ó mannequin pussita ticket ar fall ar ticketmaster.ie agus ó híf singular artist Radio
3: Rira Just ar an lóistín ceart Déidach sé a bheith ar an rud is costasí a dhéanaí tú agus tú ar an gló Ach, má tá áitir cíosáids tá an PSRA anseo le tú a chosant, agus le ceir leat má haon aon rud a múl a le gníomhar ligin cidúnathe. Cíntigh nach gus nóig an cine is costasí dhéanaigh tú agus tú ar an gláiste níos mó ort ná bathir. Chun tuilleadh ála amach faoin chosant atá ar fáldait mar thóiltóir taithigh PSR.ie. Tá teacht ón údarás rialála sa bhísí muoin.

0: Erlina,
1: RFM,
0: Agus Sachar,
2: RDIB, Radio Rira.
3: Erlina, Agus Erlair,
4: Agus RDIB.
5: Stáisiún náisiún.

CMAT, running, planning, agus beigtí. Le feiscint ar an bríom ardán picnic lechtach ar an saran ag a 9 o'clock dul an scéal. Mar bhfuil CMAT feicthe beo agat roimhe seo topicí an deis. Bíonn sí dochreid sé mar ar an ardán tá fuinneamh chomh cuachtach acu agus an cur láthair is cuile rud cean duine just na ceoltóirí is cuachtaí agus is ildánaí ó éireann a dar an luan más am héin. Is mé sé tá sé éisteacht lomsa anis dar nóí ar radio rirá tuile ceol na hÉireann ar an Malach ó Republic of Blues agus cúpla ceoltóir atá ag casa ag EP freisin ceoltrí Gaeilge chumá ach tá mbeidh chun cean ó the Mary Wallopers a chasa díobhanis agus iad ag sinam ar an ordan riv CMAT ag a cathair tréis a seacht ar an saharn ag EP seo cúbhann is siad leis an single is déanaí an album Paddy Wackery atá le teacht amach an mhí seo cúan ar an Dearbhánam Kit Kat Club. Really wrong.

0: Hein le tara níos fi si stiglum sa studio tamal o hen leg leirt fwein single nua seo ach ta album níf ar fall a nish a stretch of light anama an album seo agus ta se go hallan ar fad fi si e casa cobblestone mar chelora ar hiola an album le linda dair seach na agus tamme ar bíste so sin níf cín le tara níos an album nua a stretch of light ta se gaim glor ar linda ag chat con deri agus an gig vor ar siul an vi Bhí sé cúan i Whedon's tá ticket ar fáil a níos. Bhí mé ag léirt le nach mór cacla ceoltóir ar an scéim, so chuinigí clúas amach le linn seach na seo beidh siad le cloisint ar an air ag léirt faoin geoltá a dhéanamh acu agus cacuir atá buint amach acu leis an scéim freisin. Duine ón scéim ná tara dignam agus thamaidh chun ceol ó tara a chasadíobh luaigh a lúr luaigh sí lum go bhaint in gheart inspiroid ó Fontaines DC sa mar sin de tá beag an Fontaines DC ag an díobh le favourite.
1: Pop nua Air Radio Rira.
2: Tomadic Sul Gamor La Wider Than Pictures Shrek Kyol Hermacha a Muffwin Air and Duni Chalan a Lorna Kahrach. Thorley in the Giganisha Igdera V Lunasa a Kirk Klausor Le Saysort na Velta Agzna Kyol Hermacha Queen Spares. Emilina Ve Emil and the Sniffers Berlioz Mac DeMarco Ags Super Furry Animals Itacht. Ach Tomadic Sul Gamor Lesh and Scrivenor Ags Orani Fe Webster a Vaskin Indie Folk Ags R&B Then a Quid Kyol is as Atlanta de agus a stíl scríb nóireachta ar le eca tá cúpla album an Rahul eisithe le cúpla bliain in nuas ar nás I know I'm funny haha agus bheith siad tacht chun na hÉireann ar an seachtú lá is fithid le tachtheacht ar an Ordán ó Sprints agus Amy Blue tá ticket ar fáil ar thíobh ticketmaster.ie agus ar thíobh Idirlín Singular Artists
3: Just ar an lóistín ceart déadach sé a bheith ar an rud is costasí a dhéanaí tú agus tú ar an gláiste ach má tá áitir cíosáids tá an PSRA anseo le tú a chosant agus le ceir leat má haon aon rud a mú le do gníomhar lig an cidúnathe cíntigh nach gus nóig an cine is costasí a dhéanaigh tú agus tú ar an gláiste níos mó ort ná bathir chun tuile ál amach faoin chosant atá ar fáldait mar thóltóir taithigh psr.ie tacdracht an údarás rialála servíisi muine

0: Trúnulama agri a chorda, ceachlí bhfuil se bin revolving door le Tate McRae, tá sé bhgeist a chlum sa chuan, tá ma díorach é seo, gom leis céil tán, chahir dian anchud. Ooh, anchud díos gan a tíocht an gahir dioch, a chorda, ná bácí gí leis, ar leithi fiú na chrúd banins gnach tág eis le chahir. Cabair be a chorda, tíochog a vannacht ar an glór papiol na gartachí o chien, an hungar o chuan agus ma díor ar chiol na gailge agus ar chiol na herdan, so leithid ga, well, Harry Styles, far more gailach air nach no, magatama. But with geistach le sexy tag, agus le Harry Styles, le Khaki Kid, le Lisa Murray, le Olivia Dean, le Gachslice Kjol, Gachslice Dinne, agus Gachrod a Danny and Liv a Vyogna War. So cartouche le Kjol na Hichan show, a Radio Rira, Harry Styles, Darren Kiley, agus a Deuce Barda, Petal, le Harry and a Grande.
1: Radio Rira.

Bin céim ar chéim le Lisa Murray, single nua dá chuid, roimh a chulam is the sun will never settle, le Kingfisher agus Easy Does It leis an rap alí bloc cliathach Khaki Kid dianta le Chameleon. Tá gairí go mála Khaki Kid fí láthair na chuil, mar a réime tá se, wach dé. Tí a chug a bhaid seo ar ríra a chárdu, go tóman sgúl a bheag éisteach le Suracha Richardson go lua, a chadús barra buna í sult as Nice to Each Other le Olivia Dean.

Seachart a bint the sofa le Wolf Alice, Riva Chalumas the Cure le Olivia Rodrigo, agus My Body Isn't Ready le Somber. Tá sé vigeistoch le Radio Rira Lumsa, Cuan agus tá Sulan, Gua sé vi mór war slánta a chord. Tá muid Jerem sé a gúni ar tá bíb a harb a búrha maidir le slánta mo ma lucht eistochta. Bíb sé gúni a fíru a le. Well, sin dírach mar gwa mo chuid, mar gwa ba fáid a hei chod dunas sin, mo gúni ar lach an wash. Dachos sanuig agus mar sinza. For mar hampla, fui lahar na horda, ta pian ufus.

0: Chuma Grim, ach an glusin sibh meag gearán fuí ní glusin, seachas tír chun sin, agus ar an glórnéi, agus is dócha níos dóithe an jól. Ach seachas sin bí bím sé gearán. Ag tí a chug abhan seo ar rí a chórdza bíganí Nell Mescal, ach ar na gaidl si is seo Material Lover na Sienna Spiral.
1: Rí-rá. Tátú geistach le Radio Rí-rá.

Cúirte agus fáilt go hitúirt de héirin lomsa Louise Candle an tachtain seo mar as goná. Beag méid cuairbh siad na trucha tún is mó satíric tos nu anna go bunar gort ag ibhar a trucha go hana lua. Ach, rima sin éist na muid siúr. Na céile, an ar top cúig an tachtain siúcate. Seo í.

0: Rádio Rírá.
1: Déanúach de héisteoirí K-pop tá an bhanngrúpa idirnáisiúnta Catsai ag teacht go héireann. Bunaíodh an grúpa mar chuid den sráid Teilifíse Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fithe fithe cathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Catsai agus ceolsachas na Cártaice idirnáisiúnta le hair an nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. By Catsai ag Costas a Trí Arena mar cuid do chamcord Wild World ar mart an téine lá de bhí Vanfor. Is mis a Jade agus bin an ghignuacht is déine ar Radio Rírá. Radio

0: Florence Road agus Hanging Out to Dry. Lana muid ar aigir ish leis an ochtú tún is mó sa tír, písa ciol áling éirinach, heis clúas tapa a chúirt lenar na mhóri.
1: Cé a bheg ag bór na gortaca

0: Tá sé an amdam an tún is mó a tír a roiint díobh sé céta an céthá ag an tapspot. Well, tá sé régla dolagam agus casc mé amach é dír a céis clos tapa thuirt lenar top 10 le céile.
1: Seo iad na 10 hits is mó an seachtain seo.
2: Number 10.

Sílungul an Tauran sin gahálan ar fad Mac DeMarco agus Chamber of Reflection tá sé seocht lumsa jade ar an ox a nocht live Renning mé an Tauran sin a chur ar síl mar gheal gur chula mé I Lucky's sna Saoirse é an Oíche Hana agus níras hééis é ag sin a chlóstáil le tamil agus brala mé Cean classic ó Mac DeMarco agus vaibna an Terry caiméirá spragan si sin an dóchas anam Tá mé chun an luas a hrú beagán a níis agus ciúil beagán níos trime a chasa cean ar malach ó Smashing Pumpkins ach ar dús ciúil na hirin cean ó gurriers hit mé an rá leis an airán seo an nuir é seo cúb top of the bill

0: stáisiún rádio Gaeilge don ASO, Rádio Ríra.
1: Fáilte ráisteach is mi sé live air on aux. Theo Phyllis London an sin, featuring Tame Impala agus Animal Track na Whiplash. Hánig sé sin amach in fithe. Daim siag mé ar chéan liste randomach é agus meag snúpol ar lína agus tatnín sé go mór lum. Dúr a grúb réibh Kendrick Lamar

0: Beautiful job. Lovely.
1: Tá sé héisiomh ag chaasa anna chuid géirí ar ar maclácha ceo le déanaí bena gcuibh heilúr bhuiist an seo ar an ach. Is tócha an teránin is cáúla ó scéirí éire, but an céad cean a chula mé wathú é sin ráte. Chuir mé héanana ar scéirí éire, well, ní go páirsanta, ach cúpla bliain ó hin, bhí mé ag an picnic leictreach agus trasan mé ar fudcraile bio Blind Boy Boat Club agus bhí sé gléirt le rapálaí darbhanam rírá agus bhí rírá mar chuid den grúpa hip-hop rap seo a rais na nócadís an seo an éan agus ba iad an céad grúpa hip-hop ag an am agus is féidir leat an inspiróid ó rap mheiricá a chlosteil go láidir leis. Is féidir boombox a eiscint im a chloigean nuair atá sé ag éisteach le scéirí éire ach d'aimsigh mé an talbam sin le scéirí éire ar Bandcamp ceannaigh mé é agus tá mé just aianam a rís eile ceapan gúil sé just co-spatial níl mór an ceol cosúla sin an lá aniu you know daoine ag rapáil sa bhlas sin bíon annacuid daoine in chud is mó blachlí atá ar má aithne cibé ar bith má tá aon mótaí agaibh de rapálaí le blasna éagsúla ar anach chuirgí cúmíis le bhardal at Radio Rira ar Instagram. Níla cúpla ar an fágad agam ar an air live ach an cé track eile atá agam ná cean a d'aimsigh mé trí Blind Boy comá é sin ráide bhí mé éisteach le cláir ceols aige ar BBC Radio 6 agus éag sinam a roa ceol agus cá sé an tarrann seo agus hit mé an gáis agus tá sé bheith éisteach bheith éisteach leis ó hin bhí is agam gur aithan mé é ach níorthaigh mé conas agus an chuig gur aithan mé é ná Mariel Gnearna Diplo an DJ Lagan den éirán seo ach seo díobh an OG Lagan déinte ag grúpa Darbhanam Jade tá cúpla ban sa Greengraff so tá mé ceapa grúp níos mó na Jade amháin atá ann ach seo an Lagan stripped Darbhanam Don't Walk Away sigi siar agus é sigh le seo tá sé seo cáilin.

0: ag RRR. Puncaí. Radio Rira.
1: Díomh a chairde gael agus fáilte isteach. Seo chuh ceolaí hithe ar Radio Rira lomsa Jade ar an seanliste a nocht. Tá na leithéid Phoebe Bridgers, Enola Gay, Talking Heads, Clairo, Frank Ocean, Seamat, agam díomh a measc neart eile. Cúla sibh an sin Pink Panthers agus Pain agus tá clú agus call air Pink Panthers as an obra a dhéanann si mar léirthóir thosaigh si amach ag chruthú ceol ar Garage Band agus sin an gomín si ag úsáid Garage Band fós agus ag chruthú ceol ar ábhar Garage Band agus léirthóirí tá clú agus call ar Steve Lacey mar dheal go ndearna sé an rud céine leis an EP Steve Lacey's demo chum sé an rud ar fad ar Garage Band ar a gohán siadam agus just léirín si sin cé go éascas atá sé rudaí a chruthú an lá aniu agus na hurlaí si ar fad díreacan ar lábha againn é sin ráite ba bhfuil am túsachar le hearán anois ó Steve Lacey a chum sé ar a gohán ar Garage Band seo go bhfuinn é sé dar

Bíag sosagat, chur an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudgrilla lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rira ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: Díaltan na scannán le Radio Rírá.
1: Stúrtha ag na stiúrthóirí céine den rath den The Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an orsio. Léirchan, the quid DreamWorks atá ann a lannan aistear gran agus beocanna in ann fantasioch. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint sna picture lin on sé digu lá de bhí dhéar fuar. Is mise méh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rírá.

Robert Patrick ag teacht chun na scáilána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le measc an iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de Bhí Van Fort. Is mise méh agus bin agaibh nuachs canáíochta ar Radio Rerá. Radio Rerá.

0: show gone stars.
1: It's on the Recon Stayin' Up.
0: Radio Reroll.
2: Radio Reroll.
3: Ar líne agus ar an air.
4: Agus ar DAB.
5: Stáisiún náisiúnta.